ختم کر دیندا ہے. ہر انسان ایک چیز ملے تے دوسرے دی اچھا من وچ پیدا ہوندی ہے. ہر انسان پج رہے جد کول ایک چیز ہے اس نو دوسری چیز دی لوڑ ہے. ایک دیشتا جی راجہ ہے, راجہ بن کے بھی انہوں تسلی نہیں, کچھ ہور چند ہے. کوئی وزیر ہے, وزیری لے کے بھی وہ رجیا نہیں, کچھ ہور چند ہے. ہر انسان پج رہے ہیں پر ستگر جی کہہ رہے ہیں سکھ نہ ہی بہتے تن کھاٹے, سکھ بہتی مایا وچ بھی نہیں.

خاک قدمش روشنی ہے دل پنگ جو چلے خسم کانا دل کے سد بلہارے خاک قدمش روشنی ہے دل پنگ خاک قدمش روشنی ہے دل پنگ گر تورا با سال کا باش نصر